yuga ye mundu dulaya yuga nyanya na nyanya ne ayung eliyu ayung ayu ay muliyu peng muliyu pinye we sha kau yuga ye mundu dulaya yuga nyanya na nyanya ye le pu we gai nga song ol ga nga che to bu yu in che mo gai ga nga tam ga du a fu wi gai ta wun tu be lu a ne nya nya na nya nya na ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tuku ayu tuku ayu tayu mari ru me chi morda na wa nya nya ye im ka me pe ne tu ayu nya nya na nya nya no nya nya yem ge nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wo na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wo na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye